0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Dobro jutro, dragi slušatelji, s vama je Martina. Evo nama srijede, prepolovili smo tjedana, idemo ka onoj boljoj strani, ja bih rekla. Vikend samo što nije, razna događanja nas čekaju po dolini Neretve, već pomalo i nestrpljivi postajemo, ali polako sve ćemo mi to spomenuti uz još pokoju dobru priču kroz dan i naravno najbolju glazbu na Delti. Ostanite s nama.

zasvirka, svima krivo, meni ne. U dva, tri krasna skoka sam sletija kranje i kažem, imam sve, dobre pisme, dobar band.

Dobro vam jutro. Uz Deltu danas sve do 14 sati bez struje su Dobranje. U pitanju je izvanredno održavanje mreže srednjeg napona, pa evo ako se radovi završe ranije, onda naravno i struja stiže ranije.

0: da ja odem, nekako da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti.
1: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Da, da, da.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

Maksimalac za danas, evo sunce nam je još tu, ali kaže prognoza pojačat će na oblaka prilično u poslijepodnevu, pa evo uživajte dok ga ima. Zbog proširenja mreže niskog napona sutra neće biti struje u Opuzenu na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati. Danas još malo, odnosno do 14 sati bez struje su Dobranje. U svakom slučaju, ako se jedno i drugo završi ranije s radovima i struja stiže ranije. Pa evo opet ponavljam, sutra u Opuzenu nema struje na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati.

0: Bez ikakvih poteškoća, nadam se da će se tako i nastaviti, vidim i u ostatku zemlje, nema nikakvih problema, pa evo, i dalje naravno treba oprezno i polako i bit će to taman dobro kako treba. Ponovno podsjećam, zbog proširenja mreže niskog napona, sutra neće biti struje u Opuzenu na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

jediná moja devojčice. Ona tvoja pesma. Spelo sam je tebi. Tebi inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje na

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.